Angelix heter de. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och det här är musik som spelades in 1968. Och sen så hade vi Darryl Braithwaite med One Summer från 88. Och Bee Gees Staying Alive kom 1977. Hur börjar egentligen samarbetet mellan två stycken låtskrivare? Ja, vi har faktiskt en sån där låt framför oss nu som blev starten för en ganska framgångsrik duo. Nämligen Glenn Frey och Don Henley. Don Henley hade haft en låt i byrålådan ganska länge och så kom kompisen Glenn Frey över. Och Don plockade fram den och sa, titta på den här du. Jag har suttit med den så länge men jag är inte helt hållet nöjd. Och själv tyckte han att den kunde likna någonting som Ray Charles kanske hade gjort. Men han menar på att vi kan få den ännu mer liksom, som vår egen låt så att säga. Och Glenn Frey satte sig ner och fyllde i de där bitarna som saknades. Och det blev text på det hela också. Och efter en stund som de båda två berättade efteråt så var de väldigt nöjda. Och det var publiken också. Och det var så deras mångåriga samarbete faktiskt starta. Här är låten.

Det är Tore Skogman. Det är lite typiskt honom. Ta ut svängarna och gärna starka karaktärer också för den delen. Men det var inte där vi började. Vi började med Desperado, Eagles. Ja, Glenn Frey och Don Henley i samarbete som började just där. 1973 när det gällde låtskrivarsamarbetet alltså. Och Lars Holmer, Boeve Salm, kom 1981. Och sen Jerry Lee Lewis, Whole Lotta Shaking Going On från 1957 hörde vi före. Sommarkväll i Dalom, eller Dalatwist som man också säger, från 1962. Sven-Olof Waldoffs orkester var det som hjälpte Tore Skogman på traven. En annan artist som skulle vilja säga är gränsöverskridande men kanske inte tar det riktigt så där långt som Tore Skogman gjorde, det är Rebecca Törnqvist. Det här är en tjej som jag har varit med oss i över 30 år nu, har hon gett oss sin tolkning av musik på olika sätt. Eller kanske framförallt jazzen som många förknippar henne med. Och som sångerska då har hon ingått i flera stycken olika konstellationer. Och nu senast så stod hon på scen i Malmö bara här om veckan tillsammans med Johan Lindström som är en av våra bästa gitarrister och kompositörer. Och tillsammans så gjorde de då olika typer av låtar som båda två känner starkt för. Ett av de album som Rebecca kom ut med redan 1995 hette Good Thing.

Ja, det är en musiker som sjunger om andra musiker och mycket annat som hände ute i världen. Som egentligen han ville fokusera på Paris, och det har jag nog sagt förut. Ralph McTell med Streets of London. Ja, det var någon annan som sjöng om Under en filt i Paris, eller på sig, men det var ju Galenskaparna. Men Jacques Brel hade gjort sig så väldigt dominant när det gällde Paris gator att Ralph McTell valde London istället. Ja, det är en av historierna kring denna låt som man spelade in när var det den kom, 1969. Thomas Ledin med sin blå känslor. Ja, det var redan 1973 och då var han inte jättekänd. Året dessförinnan var han med i Melodifestivalen för första gången och som sådan fick han kämpa lite grann för att göra sig hörd. Men inom de närmsta åren där så då plockade på ordentligt. Och vid den här tiden var han ju faktiskt ute med ABBA på turnéer och annat. Van Morrison, Brown Eyed Girl från 67. Och så har vi haft med oss Rebecca Törnqvist med Good Thing från 1995. Ja, på tal om ABBA, de slår ju alla rekord med sin den här avatarutställningen, eller vad säger jag, men konserten i London som egentligen bara skulle pågå i några år men fortfarande går för slutsålda hus. Och nu finns det ju ett annat gäng som har gått in samarbete med ABBA-gänget, alltså männen bakom den där föreställningen. För om jag har förstått saken rätt så ska man bygga en likadan teater i Las Vegas, men då handlar det i första hand inte om ABBA utan det handlar om en annan kvartett. Och de har vi här.

I Get the Sweetest Feeling med Jackie Wilson i P4 Plus, och inspelningsåret är 1968. Och Leon Russell, A Song for You, det var 1970, medans Kiss, ja det är killarna som man då dragit ihop för att göra avatarer. Rock and Roll All Night 1975, eller ja, jag vet inte hur officiellt det är, och jag har försökt läsa lite grann, men det sägs att de i alla fall arbetar nära samma gäng som byggde upp den här ABBA-föreställningen i London, som nu då i sådana fall ska dyka upp, om jag har förstått saken rätt, i Las Vegas. När det väl blir dags så lär vi nog märka, eller hur? Belinda Carlisle, då handlar det om Circle in the Sand, och då är vi på 1987.

finns här på Sveriges Radio och går in och söker, så fanns det en som hette den heter Svenska Ord Story. Jag tror att den ligger kvar på vår hemsida. Det är en lång serie som Stefan Wermelin och gänget har gjort om just Hasse och Tages historier. Där ingår också Monica Zetterlund. Lyssna gärna på den. Varför tog jag upp den här och nu då? Jo, för att det här är ju då en låt från 1967. Då hade du kommit lite längre och Monica hade gjort mycket med Hasse och Tage. Men den här låten, Blossom Dearie, och de gjorde en original. Den fick svensk text utav Stig Claesson, Slas, ni vet. Eller ja, ni vet, för mig är han ju jättekänd, för han gjorde en hel del barnprogram när jag var liten. Han var ju väldigt duktig författare, illustratör, tecknare och målare, så står det när man letar upp honom i våra papper här. Och var en person som ju med sitt väldigt speciella och lite spretiga sätt att teckna ändå fick fantasin att dra igång i huvudet på oss andra rörde sig. Ja. Och det är lite kul ändå, för att jag själv är ju västgöte, och många tror att de här författarna och konstnärerna många gånger hängde i Stockholm nere i Klara kvarteren och så vidare. Men han tillbringade faktiskt en hel del år i Sjuhäradsbygden. Den känner nog en del av er till, i södra Västergötland. Det är, för de som inte vet det, då behöver vi prata om Svenljunga, Mark, Ulricehamn, Tranemo, Bollebygd, Borås, däromkring. Och det var så att hans mamma kom där nere från de trakterna. Och på 1990-talet fram till sin död, tror jag det var, så bodde han mer eller mindre permanent på ett ställe som hette Gröna Hög söder om Ulricehamn. Detta om Stig Claesson, Slas alltså, som hade skrivit den svenska texten om Monica Zetterlund här. Sweet Georgie Fame från 67. Före helslaget Sukiyaki med Kyu Sakamoto från 63 och Circle in the Sand med Belinda Carlisle från 1987. Strax ska vi ta oss en titt på vad det blir för väder och vind här under fredagen så småningom. Ja, vi tar ett steg framåt. Vi ska lyssna på mer musik också med Donovan. Summer Day Reflection Song.

Ja, det här spelar vi inte så ofta. Annars brukar det vara den här visa med hur man går hem med Tova Karlsson och Lasse Löndahl. Men här var de tillsammans i en låt som heter Nu. Kort och gott, från 1970 var det. Och The Crests med 16 Candles, den spelades in 58. Och Donovan gjorde Summer Day Reflection Song 1965. Men vi hoppar fram 20 år i tiden och nu är vi framme på 1985 istället.

Först ut var John Waite med Missing You från, ska vi se, vad hade vi den då? Där, 1985. Och sen Ta mig i famn, Sten Nilsson, 1968. Där har vi en kille som vi faktiskt håller på än. Och Ebbe, de båda två ute på turné nu igen. Och det är väl likadant med nästa gäng som nu måste värma upp ordentligt inför 50-årsjubileum nästa år. Ja, jag glömde bort att presentera Joni Mitchell med Carrie från 1971, det ska jag inte glömma. Men de jag pratade om som firar 50-årsjubileum 2027, för att de bildades 1997. Ja, det är The Boppers. De fick ju sitt stora genombrott först 1979 med en platta som blev det årets bäst sålda platta. Ja, den spelades överallt och det var ju stor 50-tals nostalgi i den där vevan. Och nu ska vi lyssna på dem med musik från 1991. Ginny's Coming Back.

0: Fox on the Run med Manfred Mann har ni hört här i P4 Plus. Och det var 1968. Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful... Ja, vad står det sen? Vad kan det vara för någonting? Body står det. Ja, till att läsa ordentligt. 1979. Och så The Boppers först med Ginny's Coming Back från 1991. Ja, 1984 kan vi säga att nästa artist var mellan två stycken stora händelser i livet. För att här var det ju både det ena med det andra som skulle ske och komma. Nämligen hon hade varit med tidigare och tävlat för Sverige i Eurovision Song Contest med Chips. Och nästa år då, 1985, så skulle hon till och med gå och vinna hela klubbet med Bobby Sox. Och nu har jag med mig Elisabeth Andreasson. Jag hörde du, jag sa någonting mitt emellan Andreasen och Andreasson. Bettan, alltså, hej, välkommen till programmet.
1: Tack. Du, det är lite kul, liten sån bonus information är ju att 1984 när Herreys vann.
0: Ja.
1: Då var jag med och blev kom på sjunde plats.
0: Just det, vilken låt var det du tävlade
1: med? I Göteborg, det var Kärleksmagi.
0: Just
1: det. Och då tänkte jag så här, då hade någon sagt till mig att nej, det är ingen fara att du blir nummer 7 i år, för nästa år tar du hela skiten. Det hade jag inte trott på. Så man må aldrig ge upp.
0: Nej,
1: moralen.
0: Verkligen, ja. Verkligen. Vi brukar ju aldrig ha intervjuer i programmet så här, men nu tänkte jag, eftersom jag har ditt telefonnummer så tänkte jag ringer upp. Så du bara kan kort få berätta om nästa låt vi ska spela, för den är från 84 och det är den här låt som heter Sommarreggae. Var kom den ifrån?
1: Oj, den gamla låten. Den tror jag det var Bert som sa att jag skulle sjunga. Och jag kommer ihåg nog, jag tror inte jag hade lust att sjunga den faktiskt överhuvudtaget. Men så var det ju Bert Karlsson, vet du, han sa, han var fan vettan, du måste sjunga någon av mina hits, du är så jävla hemveten.
0: du
1: så jag tänkte, jag får väl göra det då.
0: Ja.
1: Jag får väl göra det då, och så spelade jag in den, och så fick jag vara med Jakob Dahlin och sjunga den, och det var ju jättekul sådär, och fick möta honom. Ja, det blev väl en liten sommarhit, tror jag, den sommaren.
0: Ja, vad gör du själv i sommar?
1: Du, det är festivaler med countrymusik och lite andra sådana svensk-norska konserter på sådana här fina sommarställen, och så ska jag vara lite ledig och vara på min hytte.
0: Ja.
1: Där har ju du varit.
0: Ja, det har varit faktiskt att hälsa på. Det ligger fint i Oslofjorden där.
1: Och så ska jag snart till Stockholm.
0: Ja.
1: På måndag, men först ska jag gifta bort min dotter.
0: Oj, ja, det är mycket. Och sen ska... Det kan vi inte avslöja nu. Jag vet en grej du ska göra, men det får du inte avslöja nu, för det har inte varit någon presskonferens.
1: Nej, men det blir storslaget bröllop på Sveriges nationaldag på Torskogs slott. Oj. Det blir väldigt fint.
0: Ja, men då får du passa på att hälsa och gratulera, och så får du ha en trevlig fortsatt tur var du nu är på väg någonstans.
1: Ja, det ska jag göra. Och jag är väldigt glad i dig, Claes-Johan. Jag gläder mig till nästa gång vi ses.
0: Detsamma. Tack så mycket.
1: Ja.
0: Nu kör vi.
1: Hej.
0: Hej.
1: Kör vi.

Aura Neville, Tell It Like It Is, inspelad 1966, och Queen med Bohemian Rhapsody, det var från 75. Och Elisabeth Andreasen först då, från 84, Sommar Reggae. Ja, det har ju hänt mycket sedan dess, hon blev ju segrare i Eurovision sen, och så talade jag med henne här alldeles nyss i telefon för er som hörde. Och oj, vad det hände grejer i sommar, nu är det bröllop här i helgen för hennes dotter som ska gifta sig på svensk mark då, hopp. Mer blir det säkert i det kapitlet så småningom. Jag vet att det finns lite grejer på gång som kommer att berättas vilken dag som helst faktiskt. Nu ska vi se här. Vad har vi här? Jo, Middle of the Road. Tweedledee och Tweedledum. En del av er kanske tänker på Alice i Underlandet. Inte första boken utan den andra. När hon tittar sig genom spegeln. Eller i Spegellandet tror jag den heter på svenska. Men från början så dyker de där karaktärerna upp, eller namnen upp, i en vers som handlar om Händel och en av hans kontrahenter.

Jag börjar till slutet, Hotel Nanny Singers. Det kan ju inte bli mer rätt än så, för jag har bara en låt kvar på min presentation här idag. Vi ska se här, den där kom 1967. Och så Middle of the Road före det från 71. Tweedledee och Tweedledum. Ja, ifrån Alice i Underlandet bland annat, men från början omskrivna som Tweedledum och Tweedledee. Och det var faktiskt en engelsman som skrev en satirisk text om ärkerivalerna. Den ena, på ena sidan stod George Friedrich Händel, och på den andra så hade vi Giovanni Bononcini. De två kom inte överens, och då skrev John Byrum om de här två och kallade dem för just Tweedledum och Tweedledee. Ja, därifrån. Så, nu så. Ska vi lyssna på Ann-Kristin Bernsten istället? Och så får ni inte övertolka hennes text. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Från 1975. Och med den säger Claes-Johan Larsson tack för idag. Och jag hoppas att ni får det fortsatt trevligt tillsammans med Maria Enzell. Hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår.
2: Men mamma, jag vill ju träffa.

Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom

med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst

hade lekt med dig, med oss ett litet slag. Och ja, jag kände det som även jag var ratad. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavajen.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Cracker.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som tittar i kalendern, vi har den 5 juni idag och med tanke på att det nu slås på stort med guldbröllopsfirande på Stockholms slott och man i tidningar och i tv och radio också får höra om att det ju faktiskt då är så att våran drottning Silvia har varit drottning i 50 år. Så blir det lite intressant att titta i kalendern vad som hände den här dagen 1135. Ja, vad det med våran drottning att göra? Jo, vi hade faktiskt en drottning vid den tiden som hette Rikissa. Hon av polsk härkomst och hade varit gift med den svenska tronpretendenten i Västergötland, nämligen Magnus Nilsson. Men han dog och ett år efter detta så blev den här damen omgift. Och nu ska ni få se här, här fick man fara land och rike kring. Men det måste ju vara ett ganska stor avstånd på den tiden för att nu blev hon bortgift till först Volodar av Minsk. Och det här äktenskapet resulterade 5 år senare i en dotter som fick namnet Sofia. Hon blev sen drottning av Danmark. Och det här var ett strategidrag av Rikissas pappa som var kung Boleslav den tredje av Polen. Detta riktat mot alliansen mellan Magnus, fiende, den nya danske kungen Erik Emune och Volodars fiende, storförst Vladimir den andre Monomak av Kiev. Ja, och efter att flera aktörer i konflikten några dagar senare har avlidit, hur det nu gick till, och först Vladimirs ställning har försvagats, så finns det inte längre någon strategisk grund för äktenskapet, som därför upplöses med skilsmässa. Kunde man redan då. 1148 så gifts Rikissa om med en ny person som är en spelare på det här schackbrädet, nämligen Sverker den äldre. Och då blir hon drottning i Sverige igen. Oj, oj, oj. Det var väl en ordentlig rundare där för den här Rikissa av Polen. Billy Stewart, han tar det lite lugnare för att nu är det sommar.

Ja, det där lilla gu på slutet, det är en liten skönhetsfläck. Jag reagerar alltid på det och undrar, varför blev den med? Apopokalyps med låten Gunga ifrån 1992. Vi hade Billy Stewart först med den här fina versionen av Summertime ifrån 1966. Och sen Wonderful Tonight 1977. Eric Clapton skrev den speciellt till sin fru då. Från den Eric till en annan, nämligen Eric Carmen. Ni vet han som gjorde All By Myself allra först. Eller ja, det är också en sanning med modifikation, för den låten vet ni ju. Det är ju en, den bygger ju på Rachmaninoffs andra pianokonsert, andra satsen. Och många är det som inte känner till att han gjorde ytterligare en låt som bygger på den tredje satsen i sin tur. Men det är inte det vi ska lyssna på nu, utan nu ska vi få lyssna på Eric Carmens låt från 87 som heter Hungry Eyes.

Det är Juana Brás är ju som backar upp Herb Albert i alla vanliga fall. Och för den här gångens skull så sjöng han ju också In This Guy's In Love With You. Blev en riktig hit det där. Och den här spelades in 1968. Magdeburgarna före det, gånglåt från Äppelbo. Det kan man ju faktiskt höra, de här låtarna som man spelade under tiden man gick långa sträckor. Året var 1977, men sången är ju betydligt äldre än så. Nu ska vi se, den skrevs utav Carl Johan Karlström. Han blev faktiskt 91 år gammal. Han var född 1826 och dog 1917. Tänk vad han fick vara med om. Han gick under namnet Ärtbergskalle, för han var ju från Ärtberget i Äppelbo, Finnmark i Dalarna. Och så hade vi med oss Lill-Babs, Nu vill jag dansa hela dagen från 1966. Och Eric Carmen då med sin Hungry Eyes från 1987 hörde vi allra först. Crosby, Stills, Nash & Young är det nu som står på tur och året är 1970.

friande. Det hörs ett hejande där utanför i geografin. Fride slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak jalousin. Dessa rop kring vårt idyllande tycks först förbryllande, men strax därpå naturligtvis grannarna som komma kryll.

som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld. Medan tvn lämnar tyd.

Dinah Washington, What a Difference a Day Made. Så heter den i hennes version. Och den spelades in 1959. Vi hade med oss Ted Gärdestad också. Snurra du min värld från 72. Och Cornelis Vreeswijk, ja, han tolkade ju 1969-70, där någonstans var det ju den här skivan kom med Evert Taube-låtar. Nu hade han i början på 80-talet tagit sig an Povel Ramel. Och det gjorde han ju också tjusigt med detta arrangemang över Povels, i sin tur, lilla pastisch på Birger Sjöberg-diktningen. Ja, det var, om ni känner till Birger Sjöberg, Fridas visor och så vidare. Och det här var text som Povel skrev till en revy som hette Alla fyra och semestersångarna. Och året var 1960 när den kom ut första gången. Liten visa handlande om vardagslivets små förtretligheter, om hur som Frida och hennes Albin, jag, skrev Povel alltså, råkar ut för en ytterst vanlig form av semesterterror. Och så dyker det upp sådana grejer som släkt, DDT och grannar, hur man nu kan ställa likheter mellan dem. Ja, man får lyssna noga. Det var 1981 och Crosby, Stills, Nash & Young var från 1970 med Almost Cut My Hair. Nu ska vi till Krylbo Central med Cool Candies 1973.

Alldeles strax ska vi lyssna på Peter LeMarc, det finns inget bättre. Men först presentation här av Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Det var Bonnie Sinclair och Unique Gloria. Årtal 1973. Det är Vamos a la Playa. 1983, vi hade Cool Candies med Krylbo Central 1973. Så, nu fick vi med allihopa. Ja, Peter LeMarc har dragits tillbaka ifrån ljuset, offentliga ljuset ska vi kanske säga. Förutom ibland när han gör sin röst hörd. Här i våras så höjde han rösten när man hade skurit ner i studieplatserna för vilket förbund du var. Och menade på att det var många som tappade möjligheten att repetera musik och mycket annat. Så visst gör han sin stämma hörd, men inte på det här sättet längre.

Släpigt med Wilson Pickett med 634-5789 som det där gänget gjorde 1966. Vi hade med oss Mary Hopkin före helslaget från 68. Goodbye heter den låten. Och så Peter LeMarc, Det finns inget bättre, 1992 kom den. Ja, nu är det en låt som var med i Melodifestivalen redan 1973 och tävlade med den låten. Det var Ted och Kenneth Gärdestad. Var kom den någonstans? Den borde stå här. Ska jag se. Det var 1973. Ja. Ska vi se. Jag är alldeles strax där. Här står det. Fjärde plats. Berättar de här. Mm. Och den kom ut som singel redan 1973. Gick in på Svensktoppen. Där låg den kvar några veckor som bäst. Så blev den faktiskt bara 10. Men så hittade Jill Johnson fram till den här låten. Och spelade in den. Kom ut, ska vi se här, 2004 spelade hon in den. Och ja, ska vi ta och lyssna på den så att ni känner igen den.

Let There Be Drums, Sandy Nelson med fart i trummorna. Det var 1961. Från 74 hörde vi The Hollies, The Air That I Breathe. Och från 2004, Jill Johnson med Ted Gärdestads och Kenneth Gärdestads. Och vilken härlig dag, som var med i Melodifestivalen och tävlade 1973. Ja, det blev ju så småningom Jill Johnsons stora lycka också, Melodifestivalen. Men det var först 1998. Det är snart 30 år sedan som hon tävlade med. Kommer ihåg kärleken här? Det har hänt mycket sedan dess. Nu ska vi vidare med The Swimming Song.

Lasse Berghagen till Stockholms skärgård. Det är ju lätt att vi hamnar i den när man då naturligtvis bor i de här områdena. Och det är en stor skärgård, den är djup som man brukar säga. Fast ganska grund också på sina håll. Ja, nej, jag har inte gått på grund. Men däremot har jag varit ute och åkt väldigt mycket i den, även om jag då kanske mest håller till i Bohuslän. Men där har vi väl tjusningen med Sverige, vårt avlånga land, som jag ju då till min förvåning bara för några år sedan fick reda på var det land i världen som har flest öar, över 200 000. Ja, det är många som kanske inte tror det, men så är det. Vi har en lång kustlinje och man har nog räknat varenda liten kobbe. Men det är många som kommer hit och njuter av att komma ut i skärgården där ju temperaturen också kan växla. Och för er som inte har varit i Stockholms skärgård kan jag säga att det inte är helt ovanligt att det är ganska muligt in över land. Och så är det ute i då den yttre delen av skärgården. Klar himmel och väldigt vackert väder. Och sen är det ju också det här sköna med den här inre skärgården med all sin skog och betesmark. Och så kommer man ut i den allra yttersta där det är så där riktigt kargt och det är mjuka klippor och sådär. Lasse Berghagen, han skrev den här hyllningen till Stockholms skärgård 1991. Och Blondie, Call Me kom 1980. Loudon Wainwright gjorde The Swimming Song 1973. Till The Foremost, och då är vi på 1964 med en låt som heter A Little Loving.

Dr. Hook, A Little Bit More är det här. Och vi har då ett inspelningsår från 76 på den. Kiki Danielsson, vi låser dörren in till damernas 1985. Och sen hade vi The Foremost, A Little Loving från 1964. Nu till 1972, en utav Hasse och Tages kanske mest omtyckta filmer. Jag talar om Äppelkriget som ju var ett klart inlägg i debatten. Och lite intressant om man nu vill se hur det kunde tänkas bli. Det var ju den stora rivningsvågen där. Och det här är en film som har många märkliga inslag. Och som bitvis är väldigt, väldigt humoristisk. Hit engagerade man Evert Taube för att skriva då filmens ledmotiv, och det blev som så många gånger annars en av Taubes sådana riktigt stora hits. Han var ju också smart att veta att lansera grejer. Det berättas bland annat om när Max Hansen skulle ha premiär på en show på Berns för många, många år sedan. Och då gick han igenom Berzeliepark och möter Evert Taube. Och eftersom ju Stockholms nöjesliv på den tiden var relativt litet så kände de här två herrarna varandra. Och Evert frågade Max Hansen, är du på väg någonstans? Jag ska repetera, sa Max Hansen med sin lite danska brytning. Och Evert, jaha, vadå för någonting? Jag har premiär imorgon. Åh, då har jag en sång till dig som jag har skrivit speciellt för dig. Jag undrar hur länge den hade legat i byrålådan hemma hos Evert Taube. Men han var ju snabb och kvick. Och Max Hansen plockade upp den och fick på scen sjunga Så länge skutan kan gå. Och med det blev ju det succé. I det här fallet så finns det flera Taube-låtar med i den här filmen. För den avslutas med att alla dansar till Kalle Schewens vals. Men den inleds utav att sonen Sven Bertil sjunger om den vackra naturen vi lever i.

Men de är rätt lika på varandra på rösten väl? Björn Ulvaeus och Bobby Goldsboro. Det var Björn Ulvaeus som sjöng på svenska. Han heter den här på engelska då. Och 1967 var året. Och 68, det var den låten som kom innan. Hush med Billy Joe Royal. Och från 72 då, ledmotivet till Äppelkriget. Änglamark, skriven av Evert Taube. Speciellt för filmen och insjungen utav Sven Bertil. Det var en underbar film med hela det svenska... jag ska säga ett brett persongalleri, Per Grundén, Yvonne Lombard, helt underbar i den där rollen, och förstås Gösta Ekman, och där var Max von Sydow med, och Martin Ljung och Tage Danielsson och Hasse Alfredsson förstås också, Birgitta Andersson, Hatte Furuhagen, jag kan göra listan hur lång som helst, och en lång rad av medarbetare från Sveriges Radio, för delar av filmen spelades in här i Radiohuset. Nu så till Lisa Stansfield.

Criminal Tango med Marino Marini från 1959 och så All Around the World med Lisa Stansfield före det från 89. Jaha, tack säger jag Claes-Johan Larsson för mig och den här förmiddagen. Kia kommer ju eftermiddag att sända program för er och Micke Cederberg, ja, han är ju med i eftermiddag också med sitt Kvällstoppen 2.0 startar efter att Kia har gjort sitt program. Nu så ska jag flagga för en svensktoppslåt från 1979. Du är som en sommardag med Skytts. Det gick bra för den låten då på svensktoppen. Ja, vad var det? 10 veckor hamnade de på topplistan med den där. Och det var 1979, den 6 maj, fram till den 8 juli. Lite grann med sommarlåter där då. 10 veckor som bäst placeringen 1. Ja, första placeringen. Och vill ni höra mer svensktopp, ja då ska ni lyssna på Micke Cederberg imorgon, det vet ni väl, klockan 11. För då sänder han svensktoppens 50-årsjubileum med bland annat Lasse Berghagen som gäst. Nu då kommer de, Skytts. Tack för mig, Maria Enzell, det som väljer musiken. Hej då!

doftar och lyser, ge dig som sommaren ger. Monica, blommorna ber, titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden, båten är tyst och fördöd.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommaren ger. Monica,

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

tiden var person håller på med suggestion och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av för gamle herr Coe. Jag lät åt hur åt Hälsingland det är.

är jämt och ständigt man och glatt, med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt. Gudskelov att man är optimist. När banker går kaputt och bringar andra med på fall och själv

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, trevlig fredag. Hoppas allt är väl hos dig. Idag är det bara att sparka av sig skorna och låta tårna snudda gräset, för idag firar vi barfotadagen. Dags att få närkontakt med moder jord. Det ska tydligen dessutom minska stress att känna jorden, sanden, gräset mot huden. Och så förbättras cirkulationen, och det kan man ju förstå, för det kan ju inte vara kul att vara instängda i svettiga gympaskor eller kängor hela dagarna. Och medan vi går runt där barfota kan vi sätta på kaffet och bjuda in några vänner för att fira alla vänners dag. En perfekt anledning att ses. Och idag behöver man inte heller fundera på vad man ska bjuda på till fikat. Nej, för idag är dessutom internationella donutdagen. En dag som har sitt ursprung i USA. Det var Frälsningsarmén som instiftade den 1938. Känns lite otippat kanske. Men de gjorde det för att hedra alla de volontärer som delade ut munkar till soldater under första världskriget. En dag född ur en fin gest och tanke, med andra ord. Låt som en plan ändå, barfota fika med donuts ihop med vänner. Och i bakgrunden, musik såklart, och den kan jag bistå med. Det är musikredaktör Maria Ensell som har plockat ut dagens musikaliska sällskap. Och däribland hittar vi idag Earth, Wind & Fire, Bobby Helms, Fleetwood Mac, Lotta Engberg ihop med Triple & Touch och Steve Miller Band. Och första man på scen, det är Cliff Richard, som 1979 spelade in We Don't Talk Anymore.

Högaktuell så här års i studenttider och skolavslutningar. En av våra mest älskade sommarsalmer är den ju. Den blomstertid nu kommer. Lite osäker historia har den. Salmen finns med i 1695 års salmbok och där heter den En sommarvisa. Och där tillskrivs den gotlänningen Israel Kolmodin. Det finns en historia kring texten och enligt den så ska textförfattaren Kolmodin ha blivit inspirerad under en promenad då han blev överväldigad av den vackra naturen runt omkring sig och han ska ha varit ute och promenerat kring Hångers källa på norra Gotland när den här texten kom till honom. Men enligt förståsigpåare är det här en osäker historia och texten kan mycket väl ha sitt ursprung på annat håll. Vad gäller melodin så är det samma sak där. Man vet inte ursprunget så kompositören är okänd och den klassas som en svensk folkmelodi. Oavsett bakgrund och tillkomst så är det en psalm vi verkligen har tagit till oss. Och här var det ju Lill Lindfors och Nils Landgren som vi hörde. De spelade in sin version 1984. Innan det har vi också Sergio Mendes ihop med Brasil 66, Masknada, som släpptes just 1966. Och vi passar vidare faktiskt från en brasilianare till en annan. Från Sergio Mendes till Mauricio Alberto Kaiserman som tog sig artistnamnet Morris Albert. 1974 släppte han Feelings och det blev en hit hemma i Brasilien där den toppade listorna och sen letade den sig också ut utanför hemlandets gränser och snart smalde till även internationellt och han fick en dunderhit som tog sig in på listor världen över.

Ove Köhler som 1973 sjöng om den gamla dansbanan. Du vet väl att det är premiärdags här i P4 Plus idag. Idag drar nämligen Kvällstoppen 2.0 med Micke Cederberg igång. Tidigare somrar så har ju Micke väckt liv i den svenska singelförsäljningen från första halvan av 70-talet. Och nu är det dags att ta en titt på andra halvan. Så under sommaren bjuder han på 13 listor från åren 1976 till 79. Och det är de 20 mest sålda singlarna i Sverige som vi hör i programmet från en slumpmässig vecka då från andra halvan av 70-talet. På listan som du hör idag dyker bland annat Agneta Fällskog upp med en solohit och på listan får hon också sällskap av bland andra Bay City Rollers, Penny McLean, George Baker Selection och David Bowie. Det är bara att hänga med i sommar alltså i Kvällstoppen 2.0 med Micke Cederberg. Start idag alltså, direkt när vi skiljs åt där klockan 16. Men där är vi ju inte än. Jag har en massa låtar kvar att spela upp för dig, som till exempel Lätt som en sommarfjäril som Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester spelade in 2001.

Vilken låt har Rolling Stones spelat flest gånger live? Svar: Jumping Jack Flash. Det fyller väl på för varje konsert de gör, men det ligger där någonstans över 1210 gånger nu. Jumping Jack Flash kom till en tid då bandet hade experimenterat lite mot det mer psykedeliska rockhållet, en väg de ville styra bort ifrån. Så Jumping Jack blev lite av en återgång till det lite tyngre, mer råa, rockigare soundet. Hur kom låten till då? Ja, enligt historien så befann de sig i Keith Richards hus Redlands i södra England. Jagger och Richards hade varit vakna hela natten, men de lyckades slumra till där när den nya dagen började gry. Utanför fönstret så regnade och plötsligt så hördes tunga klafsande gummistövlar i gruset utanför. Jagger vaknade till och undrade vad det var för ljud. Det var trädgårdsmästaren Jack Dyer. Så Richards svarade: "Oh, that's Jack, that's Jumping Jack." Och Jagger ska då genast ha fyllt i med Flash. Och se där, där hade de något att jobba med. En perfekt rytm. Så Richard tog fram gitarren där och då och låten började ta form. Och sen släpptes den i slutet av maj 1968. Innan de rullande stenarna dök också Steve Miller Band upp med Rockin' Me, släppte 1976. Och nu ska vi till Chains som 1964 ville visa sitt rätta jag. Let me show you who I am.

Originalet heter Tears, spelades in av brittiska sångaren Ken Dodd och gjorde dundersuccé hemma i Storbritannien där den gick upp i topp på listorna. Året var 1965 och samma år skrevs en svensk text av Bengt Sten och Östen Warnerbring spelade in den och på svenska heter den Förlåt lilla vän. Innan Östen hördes också Faces som 1973 släppte sitt sista studioalbum, Ooh La La. Plattan gick bra, låg till och med etta på de brittiska listorna, men stämningen i bandet var inget vidare. Så det här blev deras sista inspelning tillsammans trots framgångarna. På titelspåret som vi har det här är det ju för övrigt Ronnie Wood som sjunger. Inte helt vanligt att han gjorde det. Normalt sett så var det Ronnie Lane eller Rod Stewart som stod för sången. Båda sjöng faktiskt in en varsin version av Ooh La La, men blev inte nöjda så de valde Woods version till albumet. Nu, Ooh La La Janglers, 1966 spelade de in Alex is the Man.

Tom Jones, Something About You Baby I Like, som släpptes 1974. Och innan det, filmflopp möter listhit kan man säga. Det var Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra som 1980 spelade in ledmotivet till filmen Xanadu och fick en listhit. Låg högt på listor världen över och etta i flera länder. Filmen Xanadu däremot floppade rätt rejält. Den sågades av kritiker och publiken stannade hemma eller valde att se någon annan film. Och apropå musik i film, gillar du filmmusik från 60-talet, då ska du lyssna lite extra på P4 Plus imorgon mellan 17 och 18. Då ägnar Micke Cederberg tematimmen åt just 60-talets filmmusik. Det går ju såklart inte att komma förbi Elvis som spelade in en radda filmer med tillhörande soundtrack på 60-talet. Han bjuder också på en av Anita Lindbloms stora hittar som spelades in till en film. Och så bjuder Micke dessutom på en av Shirley Bassey's Bond-låtar. Ja, och mycket mer än så givetvis. Så missa inte tematimmen imorgon. 60-talets filmmusik står då i centrum. Här och nu står Svante Thuresson i centrum. Här är Sommarflicka inspelad 1969.

I USA så ses de som en one-hit wonder. Vi hörde också Fleetwood Mac här, och det är med Everywhere som släpptes 1987. Och just 1987 gick ju Lotta Engberg och vann Melodifestivalen med en låt om tuggummi och läskeblask. Året därpå prövade hon lyckan igen. Den här gången ställde hon upp tillsammans med Triple and Touch. Låten, det är 100%, den gick till final och där slutade de sen på en tredje plats.

Roy Orbison där som 1961 sjöng om sin kärlek till Lana. Vi hörde också Bruce Springsteen med My Hometown från det ikoniska albumet Born in the USA som släpptes 1984. Kommersiellt Springsteens absolut största succé, sålt över 30 miljoner exemplar. Och av plattans 12 låtar släpptes 7 som singlar och alla blev de 10 i topp hits. Och i och med det satte Springsteen rekord med flest 10 i topp singlar från ett och samma album. Ett rekord som slogs först 2021 av Drake. Men bara året därpå, 2022, så gick Taylor Swift förbi med hela 10 i topplåtar från ett och samma album. Ett rekord som står sig. Michael Jackson, han delade Springsteens rekord med 7 listhittar från ett och samma album. Och då handlar det ju om Thriller-plattan som släpptes 1982. Men här och nu blir det en tidigare Michael. 1973 spelade han in Farewell My Summer Love.

Det handlar om en man vid namn Tom Frost. Kanske handlar det om Tom Waits själv. Finns de som menar att det handlar om en ung Waits som blickar framåt i tiden. Men oavsett så ringer Tom Frost i låten upp sin gamla ungdomskärlek Martha. De har inte haft kontakt på 40 år, men nu kände han att det var dags att ringa och fråga henne hur hennes liv har blivit. Och inte minst berätta att han fortfarande älskar henne. Waits var bara 22-23 år gammal när han skrev den, så den är såklart inte självbiografisk. Men han lyckas ju ändå iklä sig rollen som en gammal man full av ånger och melankoli. 1973 spelade Tom Waits in Martha. Och innan det så hade vi också Sven Ingvars som 1967 lovade dyrt och heligt att jag ringer på fredag. Paul Simon står på tur nu med Was a Sunny Day som han släppte 1973.

Tammy Wynette där med Stand By Your Man, inspelad 1969. Och innan det hörde vi också Lasse Berghagen, Låt mig skänka dig en melodi, släppt 1978. Då var Lasse 33 år gammal. Den 13 maj 1995, ja men då fyllde han 50 prick. Och det firar han genom att vara gäst i Svensktoppen-studion hos programledare Susanne Axel, som då vickade för Kent Finell. Och det programmet har du imorgon här i P4 Plus. Då tar Micke Sederberg oss med till Svensktoppens lista just den 13 maj 1995. Lasse Berghagen hade då gått in som veckans enda nykomling, och jag kan avslöja att han landade högt upp på listan. Veckan innan så rusade Mellovinnaren Jan Johansen rakt upp i topp på listan. Lyckas han hålla undan från nykomlingen Lasse, eller tar han eller någon annan över första platsen? Hur det går? Ja, men det hör du imorgon mellan 11 och 13 här i P4 Plus. Listor från förr med Micke Sederberg, alltså Svensktoppen från den 11 maj 1995. Nu hoppar vi raskt vidare till 1969, då sjöng Pugh Rogefeldt om små lätta moln.

Conny Froboess där som 1962 representerade Västtyskland i Eurovision Song Contest med ett Zwei kleine Italiener och kom då på en sjätte plats. Och innan det hörde vi Phil Collins. 1982 släppte han sitt andra soloalbum Hello, I Must Be Going, och till det ville han spela in en Motown-cover rakt av. Intentionen var att göra en trogen cover snarare än en ny tolkning för att visa sin kärlek till Motown, och valet föll på You Can't Hurry Love, The Supremes gamla hit från 66. Nu passar jag vidare till Earth, Wind & Fire som 1977 släppte Fantasy.

Bill Haley and his Comets Razzle Dazzle släppt 1955, och innan det Bobby Helms My Special Angel från 1957. Och där når vi snart kaklet för dagen. Om dryga 4 minuter är det dags för premiär när Micke Cederberg tar över och bjuder på Kvällstoppen 2.0. Fram till dess underhåller Ulf Lundell. 1979 spelade han in Rom i regnet.

Hallå där! En välbekant signatur där för den som följde singelförsäljningslistan under namnet Kvällstoppen i Sveriges Radio. Ett program som existerade mellan åren 1962-75. Därefter så skrotades listan i radioform i alla fall, även om delar av den redovisades i programmet Skivspegeln under några enstaka år. Och jag har gjort en serie i P4 Plus som till och med sänds två gånger. Och den täckte åren 1970-75 under namnet Kvällstoppen 2.0. Och nu har jag, som heter Micke Cederberg, gjort en ny sådan serie för den här sommaren. Och då handlar det uteslutande om åren 1976-79. Och idag är det första avsnittet och du hör den här serien varje fredag klockan 16 här i P4 Plus. Och jag kommer att skutta lite fram och tillbaka, alltså inte gå i kronologisk ordning. Och idag, då är det de 20 mest sålda singlarna i Sverige den 19 januari 1976. Och på 20:e plats då fanns en nykomling med Status Quo. En liveinspelning av en ganska lång låt som de själva ska få presentera.

20:e platsen där för Status Quo och liveinspelningen av Roll Over Lay Down. De gjorde den i början av mars 1975 och den var nykomling på listan 20:e plats där i januari 1976. Medan det var ett ras för Bay City Rollers. De låg på 12:e plats veckan före, men nu nummer 19 för Give a Little Love.

Ja, skotska boybandet Bay City Rollers där på 19:e platsen med Give a Little Love. Ja, vid den här tiden under andra halvan av 70-talet, då sammanställdes listan bara varannan vecka. Men det var ju ändå en popularitetsbarometer. Rock Status Quo, de var nya på 20:e platsen som en av tre nykomlingar. Och den andra nykomlingen, den landade på 18:e plats och kom från dåvarande Västtyskland med gruppen som kallade sig för Silver Convention.

Fly Robin Fly, jag ser att den nykomlingen var 18:e plats med Silver Convention. Det var den andra nykomlingen det där. Låten som hamnade på 17:e plats, ja, den är riktigt lång, så där 8,5 minut i sitt original. Och vid den här tiden då var det ju vinylsinglar som gällde, och ofta vid riktigt långa låtar. Då fick första halvan av låten utgöra A-sidan på singeln och kallas för part 1. Och resten av låten på B-sidan och då logiskt nog kallas för part 2. Och så var det när vi hör part 1 avsedd för radio med Bob Dylan och med en låt som heter Hurricane.

Part 1 där av Hurricane med Bob Dylan. Och den hade gått upp 3 steg till nummer 17 på singelförsäljningslistan den 19 januari 1976. Och det året, då fick man ju inte sjunga utländska låtar med svensk text på svensktoppen. Men det hindrade inte Siw Malmkvist från att sjunga in George Baker Selections Paloma Blanca med en svensk text av Hans Rytterström. Och det var flera svenskar som gillade den och köpte singeln som här låg kvar på plats nummer 16.

Ja, Paloma Blanca och Siw Malmkvist är nummer 16. Och om det hade varit tillåtet att sjunga utländska låtar på svenska på Svensktoppen då, ja då hade den säkert legat där. Det gjorde istället egenkomponerade låten på 16:e plats, men som här hade tappat 5 platser med Anders Glenmark.

Nu bubblar blodet så hett till mig. En stor hit med Anders Glenmark som här dock hade backat 5 platser till nummer 15. Ja, jag nämnde ju George Baker Selection nyss och de står för den tredje och sista nykomlingen. För de lyckades följa upp Paloma Blanca med den här låten som var ny som nummer 14. Den som heter Morning Sky.

Morning Sky är också den här låten. Högsta nykomlingen på den här listan är från 19 januari 1976. Och du lyssnar på säsongstarten av Kvällstoppen 2.0 som du hör. Där jag ska servera er 13 olika singelförsäljningslistor i Sverige. Och detta från åren 1976 till 1979, hela sommaren lång. Och det var George Baker Selection vi hörde här från Nederländerna på 14:e platsen. Men nu ska vi hem till Sverige igen som nummer 13.

Julen var faktiskt inte förbi så här några veckor in på 1976. Berättarna Lena Maria och Sweet Wine dessutom hoppade uppåt 5 steg till 13:e plats. Berättar Irving Berlins White Christmas. Och från den här vita julen som fortfarande ljuder i bakgrunden så ska det nu handla om en groupie på 12:e platsen. Och det var en låt som hade hängt med ganska så länge men som nu gick uppåt igen med Sweet.

Han klättrade tre pinnhål uppåt fastän den hade hängt med länge på listan. Fox on the Run med Sweet till nummer 12. Medan elvan, den har fått lämna den övre halvan, Esther Phillips. Hon gav en gammal evergreen en diskoskrud och blev poppis på såväl diskon som hos singelköpare. Och detta med låten What a Difference a Day Makes. What a difference a day makes. 24 little hours.

Här är Steffi Elvs där gjorde What a Difference a Day Makes. Och detta till en diskorökare och hade här plats 11 på singelförsäljningslistan i Sverige. Och detta den 19 januari 1976 här i Kvällsöppen 2.0 och säsongspremiären. Och nu kliver vi in bland de 10 hetaste på listan. Och det var 3 steg uppåt för David Bowie som hamnade precis i listans mitt med Golden Years.

En liten härlig vissling där i slutet på Golden Years. Och så heter den här låten med David Bowie på 10:e platsen. Och nu blir det sång på svenska igen och skutt till en hit för Jan Svensktoppen. När den här ABBA-låten hade fått en svensk text, då blev en hit med Birgitta Wallgård och Salut.

I do. Där det blev om och om och om och om igen. Och detta när den framfördes på svenska av Birgitta Wollgård och Salut. Och den toppade svensk toppen, men här på svenska singelförsäljningslistan, där låg den inte lika högt, och här tappade den en placering och blev nia. Medan åttan hade tappat två platser, och det gjorde den här låten med Harpo.

0: Anne-Frid Lyngstad och Lena Eriksson i kören där bakom Harpo i Movistar. Åtta på den här listan från 1976. Men sjuan, den hade bråttom upp för listan och hade avancerat ifrån 14:e platsen med Penny McLean. Och hon skulle ge oss en lektion i en specifik dans.
1: Hey, I'm glad you came.

Lady Bump där i form av Penny McLean på 7:e platsen. Och vi har ju faktiskt redan hört henne en gång idag på den här listan. Och det var i gruppen Silver Convention som var nya på 18:e plats. Hon utgjorde ju en tredjedel av den gruppen. Och vi har också hört en ABBA-cover. Vi har hört henne i Fri Lyngstad i en kör. Och nu dags för Agneta Fältskog. För det var hon som fick agera soloartist när ABBAs SOS blev en singel på svenska. Plats nummer 6 som sagt.

SOS, ja det blev den svenska titeln på låten, trogen sin engelska originaltitel med ABBA. Men i den här svenska versionen, då fick ju Agneta Fältskog agera soloartist och hon fick framgång med den. Plats 6 på den här listan ifrån 1976, även om hon här hade tappat 2 platser. Femman då? Ja, där hittar vi en liten udda låt kanske, men den hade gått upp åt 4 platser. Och det ska sjungas här på Swahili av Afrik Simon.

Ramaya, ja, det var namnet på den tjej som Afrique Simon sjöng om här. Afrique är ursprungligen från Mozambique men lyckades nå framgång även här i väst med den här låten. Femma på denna singellistan och det var fyra steg uppåt för honom. Uppåt också, fast bara ett steg för fyran. Vi ska höra Sweet igen som här ska bjussa på lite action.

Ja, vi hade ju Sweet förut med Fox on the Run på 12:e platsen. Och här var det uppföljaren som nummer 4, det var Action. Medaljplatserna nu då. Vilka tre singlar sålde allra mest i Sverige den 19 januari 1976? Ja, trean ska vi höra nu. Brons, ja det var låten som hade samma placering veckan före också.

Ja, nu fick lämna tronen den här veckan. Paloma Blanca med George Baker Selection. Och istället så var det fler som valde att köpa singel med 5000 volts. Där sångerskan på den här låten heter Tina Charles. Och låten som vi svenskar gillade allra mest den här januari veckan 1976. Den var ju riktigt het och heter ju då I'm on fire.

I'm on fire there, 5000 volts. Den singel som knuffade ner George Baker Selection ifrån tronen den 19 januari 1976. Och det här var enda låten som Tina Charles sjöng på för 5000 volts räkning. Och efter det så fick hon ju en framgångsrik solokarriär. Det kommer ni att märka här under den här säsongen av Kvällstoppen 2.0.

0: kommer det. Så får David Rose Orchestra och The Stripper tona bort och välkomna er till en musikmix-bonanza. Den varar till klockan 10 ikväll när Claes-Johan Larssons förmiddagssändning ljuder på nytt fram till midnatt. Sen blir det en musikmix fram till klockan 11 imorgon när det är vår nationaldag. Och då har jag grävt fram Svensktoppen ifrån den 13 maj 1995 med Susanne Axel. Och kan ni tänka er, detta var på Lasse Berghagens 50-årsdag när han dessutom är nykomling på listan. Och han är gäst i studion, han är med under hela den sändningen så det får ni inte missa imorgon. Och Kvällstoppen 2.0 är tillbaka om en vecka på fredags eftermiddagen och då redovisar jag som heter Micke Cederberg de 20 mest sålda singlarna i Sverige första veckan i maj 1978. Men som sagt, Lars Berghagen nämnde jag nyss och han ska nu ge oss en kväll i juni och den får dra igång den här musikmixen. Så jag säger då bara hej då!
1: Ja, det var en kväll i juni då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar sa

din mormor, hon var lika grann som du. När hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smultronröd. Hon var ljuvlig som en lilja, hennes kärlek var som glöd.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig. Du.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Boink, jag hörde någonting jag aldrig någonsin har hört förut. Boink, jag kände någonting jag aldrig någonsin har känt förut. Boink, jag hörde någonting som börjar kvittra. Jag kände någonting som börjar kittla. Och det var du som kom förbi och tittade på mig en gång till. Boink, jag hörde någonting jag aldrig någonsin har hört förut. Boink, jag kände någonting jag aldrig någonsin har känt förut. Boink, jag hörde någonting som börjar kvittra.

Jag sjunger någonting jag aldrig någonsin sjungit förut. Boing! Och alltid ser de

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som tittar i kalendern, vi har den 5 juni idag och med tanke på att det nu slås på stort med guldbröllopsfirande på Stockholms slott och man i tidningar och i tv och radio också får höra om att det ju faktiskt då är så att våran drottning Silvia har varit drottning i 50 år. Så blir det lite intressant att titta i kalendern vad som hände den här dagen 1135. Ja, vad har det med våran drottning att göra? Jo, vi hade faktiskt en drottning vid den tiden som hette Rikissa. Hon av polsk härkomst och hade varit gift med den svenska tronpretendenten i Västergötland, nämligen Magnus Nilsson. Men han dog och ett år efter detta så blev den här damen omgift. Och nu ska ni få se här, här fick man fara land och rike kring. Men det måste ju vara ett ganska stor avstånd på den tiden för att nu blev hon bortgift till först Volodar av Minsk. Och det här äktenskapet resulterade 5 år senare i en dotter som fick namnet Sofia. Hon blev sen drottning av Danmark. Och det här var ett strategidrag av Rikissas pappa som var kung Boleslav den tredje av Polen. Detta riktat mot alliansen mellan Magnus fiende, den nye danske kungen Erik Emune och Volodars fiende storförst Vladimir den andre Monomak av Kiev. Ja, och efter att flera aktörer i konflikten några dagar senare har avlidit, hur det nu gick till, och först Vladimirs ställning har försvagats, så finns det inte längre någon strategisk grund för äktenskapet, som därför upplöses med skilsmässa. Kunde man redan då. 1148 så gifts Rikissa om med en ny person som är en spelare på det här schackbrädet, nämligen Sverker den äldre. Och då blir hon drottning i Sverige igen. Oj, oj, oj. Det var väl en ordentlig rundare där för den här Rikissa av Polen. Billy Stewart, han tar det lite lugnare för att nu är det sommar.

Ja, det där lilla guhu på slutet, det är en liten skönhetsfläck. Jag reagerar alltid på det, undrar varför blev den med? Apokalyps med låten Gunga ifrån 1992. Vi hade Billy Stewart först med den här fina versionen av Summertime.

från 1966. Och sen Wonderful Tonight 1977. Eric Clapton skrev den speciellt till sin fru då. Från den Eric till en annan, nämligen Eric Carmen. Ni vet han som gjorde All By Myself allra först. Eller ja, det är också en sanning med modifikation, för den låten vet ni ju. Det är ju en, den bygger ju på Rachmaninoffs andra pianokonsert, andra satsen. Och många är det, inte som, det är många är det som inte känner till att han gjorde ytterligare en låt som bygger på den tredje satsen i sin tur. Men det är inte det vi ska lyssna på nu, utan nu ska vi få lyssna på Eric Carmens låt från 87 som heter Hungry Eyes.

meddelande till Juana Brás är ju som backar upp Herb Albert i alla vanliga fall. Och för den här gångens skull så sjöng han ju också In This Guy's In Love With You. Blev en riktig hit det där. Och den här spelades in 1968. Magdeburgarna före det, gånglåt från Äppelbord. Det kan man ju faktiskt höra, de här låtarna som man spelade under tiden man gick långa sträckor. Året var 1977, men sången är ju betydligt äldre än så. Ska vi se, den skrevs utav Carl Johan Karlström. Han blev faktiskt 91 år gammal. Han var född 1826 och dog 1917. Tänk vad han fick vara med om. Han gick under namnet Ärtbergskalle, för han var ju från Ärtberget i Äppelbo, Finnmark i Dalarna. Och så hade vi med oss Lill-Babs, Nu vill jag dansa hela dagen från 1966. Och Eric Carmen då med sin Hungry Eyes från 1987 hörde vi allra först. Crosby, Stills, Nash & Young är det nu som står på tur, och året är 1970.

hejande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spännande.

Men strax därpå, naturligtvis, grannarna som komma kryllande på grannars vis, smuttande och tv-tittande förblivit sittande som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld, medan tv:n lämnar tyst.

Dinah Washington, What a Difference a Day Made. Så heter den i hennes version. Och den spelades in 1959. Vi hade med oss Ted Gärdestad också. Snurrar du min värld från 72. Och Cornelis Vreeswijk, ja, han tolkade ju 1969-70, där någonstans var det ju den här skivan kom med Evert Taube-låtar. Och nu hade han i början på 80-talet tagit sig an Povel Ramel. Och det gjorde han ju också tjusigt med detta arrangemang över Povels, i sin tur, lilla pastisch på Birger Sjöberg-diktningen. Ja, det var, om ni känner till Birger Sjöberg, Fridas visor och så vidare. Och det här var text som Povel skrev till en revy som hette Alla fyra och semestersångarna. Och året var 1960 då den kom ut första gången. Liten visa handlande om vardagslivets små förtretligheter, om hur som Frida och hennes Albin, jag, skrev Povel alltså, råkar ut för en ytterst vanlig form av semesterterror. Och så dyker det upp sådana grejer som släkt, DDT och grannar, hur man nu kan ställa likheter mellan dem. Ja, man får lyssna noga. Det var 1981 och Crosby, Stills, Nash & Young var från 1970 med Almost Cut My Hair. Nu ska vi till Krylbo Central med Cool Candies 1973.

Alldeles strax ska vi lyssna på Peter LeMarc, det finns inget bättre. Men först presentation här av Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Det var Bonnie Sinclair och Unigloria. Årtal 1973. Regeira. Det är Vamos a la Playa. 1983. Vi hade Cool Candies med Krylbo Central 1973. Så, nu fick vi med allihopa. Ja, Peter LeMarc har dragits tillbaka ifrån ljuset, offentliga ljuset ska vi kanske säga. Förutom ibland när han gör sin röst hörd här i våras så höjde han rösten när man hade skurit ner i studieplatserna för vilket förbund du var. Och menade på att det var många som tappade möjligheten att repetera musik och mycket annat. Så visst gör han sin stämma hörd men inte på det här sättet längre.

Släpigt med Wilson Pickett med 634-5789 som det där gänget gjorde 1966. Vi hade med oss Mary Hopkin före helslaget från 68. Goodbye heter den låten. Och så Peter LeMarc, Det finns inget bättre, 1992 kom den. Ja, nu till en låt som var med i Melodifestivalen redan 1973 och tävlade med den låten. Det var Ted och Kenneth Gärdestad. Var kom den någonstans? Den borde stå här. Ska jag se. Det var 1973. Ja. Ska vi se. Jag är alldeles strax där. Här står det. Fjärde plats. Berättar de här. Mm. Och den kom ut som singel redan 1973. Gick in på Svensktoppen. Där låg den kvar några veckor som bäst. Så blev den faktiskt bara 10. Men så hittade Jill Johnson fram till den här låten. Och spelade in den. Kom ut, nu ska vi se här, 2004 spelade hon in den. Och ja, ska vi ta och lyssna på den så att ni känner igen den.

Let There Be Drums, Sandy Nelson med fart i trummorna. Det var 1961. Från 74 hörde vi The Hollies, The Air That I Breathe. Och från 2004, Jill Johnson med Ted Gärdestads och Kenneth Gärdestads. Och vilken härlig dag som var med i Melodifestivalen och tävlade 1973. Ja, det blev ju så småningom Jill Johnsons stora lycka också, Melodifestivalen. Men det var först 1998. Det är snart 30 år sedan som hon tävlade med. Kommer ihåg kärleken här? Det har hänt mycket sedan dess. Nu ska vi vidare med The Swimming Song.

Lasse Berghagen till Stockholms skärgård. Det är ju lätt att vi hamnar i den när man då naturligtvis bor i de här områdena. Och det är en stor skärgård, den är djup som man brukar säga. Fast ganska grund också på sina håll. Ja, nej, jag har inte gått på grund. Men däremot har jag varit ute och åkt väldigt mycket i den, även om jag då kanske mest håller till i Bohuslän. Men där har vi väl tjusningen med Sverige, vårt avlånga land, som jag ju då till min förvåning bara för några år sedan fick reda på var det land i världen som har flest öar, över 200 000. Ja, det är många som kanske inte tror det, men så är det. Vi har en lång kustlinje och man har nog räknat för en där liten kobbe. Men det är många som kommer hit och njuter av att komma ut i skärgården där ju temperaturen också kan växla. Och för er som inte har varit i Stockholms skärgård kan jag säga att det inte är helt ovanligt att det är ganska muligt in över land. Och så är det ute i då den yttre delen av skärgården. Klar himmel och väldigt vackert väder. Och sen är det ju också det sköna med den här inre skärgården med all sin skog och betesmark. Och så kommer man ut i den allra yttersta där det är sådär riktigt kargt och det är mjuka klippor och sådär. Lasse Berghagen, han skrev den här hyllningen till Stockholms skärgård 1991. Och Blondie, Call Me kom 1980. Loudon Wainwright gjorde The Swimming Song 1973. Till The Foremost, och då är vi på 1964 med en låt som heter A Little Loving.

Dr. Hook, A Little Bit More är det här. Och vi har då ett inspelningsår som är 76 på den. Kiki Danielsson, vi låser dörren in till damernas 1985. Och sen hade vi The Foremost, A Little Loving från 1964. Nu till 1972, en utav Hasse och Tages kanske mest omtyckta filmer. Jag talar om Äppelkriget som ju var ett klart inlägg i debatten. Och lite intressant om man nu vill se hur det kunde tänkas bli. Det var ju den stora rivningsvågen där. Och det här är en film som har många märkliga inslag. Och som bitvis är väldigt, väldigt humoristisk. Hit engagerade man Evert Taube för att skriva då filmens ledmotiv, och det blev som så många gånger annars en av Taubes sådana riktigt stora hits. Han var ju också smart att veta att lansera grejer. Det berättas bland annat om när Max Hansen skulle ha premiär på en show på Berns för många, många år sedan. Och då gick han igenom Berzelii park och möter Evert Taube. Och eftersom ju Stockholms nöjesliv på den tiden var relativt litet så kände de här två herrarna varandra. Och Evert frågade Max Hansen, är du på väg någonstans? Jag ska repetera, sa Max Hansen med sin lite danska brytning. Och Evert, jaha, vadå för någonting? Jag har premiär imorgon. Åh, då har jag en sång till dig som jag har skrivit speciellt för dig. Jag undrar hur länge den hade legat i byrålådan hemma hos Evert Taube. Men han var ju snabb och kvick. Och Max Hansen plockade upp den och fick på scen sjunga Så länge skutan kan gå. Och med det blev ju det succé. I det här fallet så finns det flera Taube-låtar med i den här filmen. För den avslutas med att alla dansar till Kalle Schewens vals. Men den inleds utav att sonen Sven Bertil sjunger om den vackra naturen vi lever i.

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Men de är rätt lika på den på rösten väl? Björn Ulvaeus och Bobby Goldsboro. Det var Björn Ulvaeus som sjöng på svenska. Han heter den här på engelska då. Och 1967 var året. Och 68, det var den låten som kom innan. Hush med Billy Joe Royal. Och från 72 då, ledmotivet till Äppelkriget. Änglamark, skriven av Evert Taube. Speciellt för filmen och insjungen utav Sven Bertil. Det var en underbar film med hela det svenska, ett brett persongalleri, Per Grundén. Yvonne Lombard, helt underbar i den där rullen. Och förstås Gösta Ekman, och där var Max von Sydow med, och Martin Ljung och Tage Danielsson och Hasse Alfredsson förstås också. Birgitta Andersson, Hatte Furuhagen, jag kan göra listan hur lång som helst. Och en lång rad av medarbetare från Sveriges Radio, för delar av filmen spelades in här i Radiohuset. Mm. Nu så, till Lisa Stansfield. Somehow.

Criminal Tango med Marino Marini från 1959 och så All Around the World med Lisa Stansfield före det från 89. Jaha, tack säger jag, Claes-Johan Larsson, för mig och den här förmiddagen. Kia kommer ju eftermiddag att sända program för er och Micke Cederberg, ja, han är ju med i eftermiddag också med sitt Kvällstoppen 2.0, startar efter att Kia har gjort sitt program. Nu så ska jag flagga för en svensktoppslåt från 1979. Du är som en sommardag med Skytts. Det gick bra för den låten då på svensktoppen. Ja, vad var det? 10 veckor hamnade de på topplistan med den där. Och det var 1979, den 6 maj, fram till den 8 juli. Lite grann med sommarlåter där då. 10 veckor som bäst placeringen 1. Ja, första placeringen. Och vill ni höra mer svensktopp, ja, då ska ni lyssna på Micke Cederberg imorgon, det vet ni väl, klockan 11. För då sänder han svensktoppens 50-årsjubileum med bland annat Lasse Berghagen som gäst. Nu då kommer de, Skytts. Tack för mig, Maria Enzell är det som väljer musiken. Hej då!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.